yeye ya ne sempenfo ehihye samra wei edema school ahohoro ni ade e mpen bebre no mpo wo ma no mpo no wo nko school o Ghana ha ano pay bompa ya magana bompa ya magana enti ye de uradi asembepo Ugusuwe tiye happy ano pabosu ewo happy 98.9 FM. Mini DJ Willy ne wo studios ano payi. Oh, ewradi ma afi nya afi papa ma wate. Ano payi pa bisu ya ni ya ma bako.